0: Oto ipeni.
1: Ah, twingo ko dolopa mangane friend za.
0: Kuna che?
1: Tukale ngoka something.
0: No karakona ndihono. Sai kyo yame mungu yanje gatoka ho. Ukota kukarakanje ni eh? Ewa. Obiteko? Eh. Yaro.
1: Ewa.
0: Ko ima kuna no corona. Sai kyo geto karakini yanje wali mungu. Ewa.

0: zora pebate ze ke bosire ke kozusana bazuire
1: abosho ndirikire muni bera gatena gasirumera go posabale nifumane nzira muliro
0: wetumeze
1: ensha
0: shangwe

0: Ebosire ke ekozo sanam. Bazwire.
1: Bazwire tone bomainga.
0: Lozwire ande ule kulamina.
1: Lozwire ande ngena.
0: Shangwe.
1: Kamu sami gora ngarikani.
0: En sham.
1: Otaru sami na mwene wangu nye sim kofera.
0: Shangwe fapila vesul milakale za zoho ende.
1: Fakwo eva grini kama kukurani.
0: Mauziva
1: Muganda.
0: Lauziva kona usika uchakali.
1: Kozo mukatora ndi bali.
0: Mchangwe. Lozo la fiva terezi ki programu ya vosere programu ya kozo sana. Ki posire ki kozo sana. Ki 0811-544455. Ki 0811-544455. Lozo rapiri mwa programu ya vosere kini kiale hiya kwa tatu 7. Mi ki vosere ki kozo sana. Mi halu salivelezi va valizam.

0: etcétera.
1: Le tabaza tutokize kuzwela Africa College of Technical Vocational Training Technology. Memo kwa itutabe takaleza. Kwa vena ntakazo makalo ya zawi keze zofu mapanga-panga kulo kusarimotikala. Nemese vizi mimu ya buto kwa. Mufetse li kupafarima makosi alufamu. Vumapanga-panga msebezi okulo kusarimotikala. Pabali ule makete ima sansi ya baoki. Mesebezo kipereka mwari business fa online. Njimo, misebezi zari business za njimo. Lingolisa lika kwa lulu wachono ngufa za kwele ya sikulu ni muyana sirimose. Mwukiti mele kolo ye, sibaka ni sikolo, mwaski siza mbezi, mwatolopo ya katamulilo. Engeli mwalatolopo. Kako tuta tabaka butu ngiza makos mpote likepe la www.africacollegetech.com. Kapa kumari ngusa kwa imele, info@africacollegetech.com. Kapa kuliza nombolo 081-286-7848. Kapa nombolo 081-296-2948.
2: DJ Smurfy.

Lotoleza kwa limosa zela skriti sa Zambezi wumfumali Dorothy Kavula wafafa limosa la skriti kachenu mine wafile limosa sirimose sferile mine sirimose wazwela pili kufa limosa la mani ni skriti sa Zambezi mi wama maluko ashutana ni ka kuzola pili kufali sevelezo tapamane kufali musa kubona hezi kuba ni zolo pili mahala mseto wa ngoma.

sinahani burezi kuri ngambera mama regions kafera kena ya the next day what is hakuna kukona hala kuri baba huru baluna balena baluna wanota hanga ngambera kiena siwabui what is malika kafera kiona kuri kalulo ye ya ngambera forum ya buto kwa afuru masikristaluna kiyo na kalulo ye katisa kuri kaospera zesu adiswane zesu anilakitu kubulelewa wanga mbela forum ze mwisa kwa nikubulelewa ni heva pamoya pamoya pa vivule liwe wanga mbela forum kakuli kivo na vatu

Hola, yalitutoza avancha. Kimsi ali nimeamwele ma program ya hola yalitutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanja usonyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli alizazi ngambolo ya viki likezalo za tuto puzo ya alizazi kaulo ya ipitezi kwa zibo kelezo kuzwela kuchaziva ni kaulo ya azali papali. Miss Nakamita, vokola program ya lona kapina.

0: Lo bone lo ngengiva aba tshotshwane.
1: Robianko.
0: Encha.
1: Keba kota ga lend of the three.
0: Keba kota.
1: Keba kota.
0: Okay, puzo ya mina ke. Muni fekuli. Kisi woli mangi sesithuna mali fasi.
1: Yeo muni fire kale yona Robianko.
0: Okay. Puzo ya mina ke. Mutu ya itutila ahulu litutu za mayemu aliharimu uvizo chwani
1: ya itutila ahulu
0: mayemu en aliharimu uvizo chwani maskuwa mkote gulula vomulikade shangwe.

0: Miyalba ne connecta ma hape kwa mihala kwa sepsal kone kunga vam. Alo.
1: Encha.
0: Batozi chwa ni mngaka.
1: Ande mtozi.
0: Kiona ba.
1: Ni ukumela kapina vavo kanyansa vali mbuto.
0: Vo mateo kanyansa vali mbuto.
1: Encha.
0: Luka katali malitumezi.
1: Changwe.
0: Ni lo sasa pe batelezi kimwa programu ya zeke tweki batelezi ni mkone kwa chalo ni nombo ki 25 albane nombo ki 0811 5444 55 mkone kwa chalo ni mkone kwa kitra pina albane mkone kutalima vam ni lo ba Facebook avanu bona. Hello,
2: ensi abali buto
0: batozi chani mandona
2: batozi chani mwalisipi mo
0: kiona vam.
2: Nerui kupira kapina kayo maps featuring Towela Hati one day.
0: One day. Kuteki mani yo maps ni mani?
2: Featuring Towela.
0: Okay, alvone. Haba na kafumana kapina kawa?
2: Munivere ka Mungu Africa featuring Trademark. Miriam.
0: Luka katalima?
2: Shangwe walivuto.
0: Enshang. Ini kimwa programu ya zeketwe kibatelezi ni nombo ki 2530 0811 5444 55 ni msaiza cholo luka mifasi waka alvone hukone kuunga vani vona luka face waka kana kwa chole ini wakone kuiketra pina alvone kereba matafaten msa kona kuliza sivaka kisamina.

0: yabona khona ekuthema vava lizavava Facebook. Hello.
1: Endi amthonjani tadi?
0: Ande batholjani ngabona ka4?
1: Utholjani.
0: Ensha.
1: Patina chama girl, Jomiani.
0: Chama girl.
1: Ensha.
0: Litumeze yoka itali mapina yo.
1: Ishangi tadi.
0: Ene ke ma programo ya ze ketwe ke vatelezi. Mol me fast ba kasa kuli mkone ku lizano kiketa pina mtu akul kone ku mtavisa kayona mwana koni. Number ok 0815444455. Number ok 0815444455. Mkone ku za cholo ni kone ku vamo mwa kaloyem. Ya ze ketwe ke vatelezi. Waza pina kapina kifuwa kifuwa zetrik.

0: alvanenge alvanenge kuna nva tso fa line loko ne kuva fa si vaka va. Hello. Hello.
1: Matozi.
0: Eni chava tozi chwani?
1: Tozi ande.
0: Eni chaka pina?
1: Neni kupela la pina babo prospa avali. Mwene na unio upole.
0: Lutumezi?
1: Eni chava.
0: Mi alvane ika na kwa choyo kuhisa na kwa le ya 6 o'clock. Nizu wapi kumitapisa mwa tupina to mwiketezi vatelezi kafo.

ke lefe mina ga go baba ya heva tsolopolo go le go ikambo tsa fa taba ya moento go bona la go le moento ba se ka ba nna go ya go hatata go bona go le ya ma masabab ka pazona le vakaza ma eno mancho mwa le vakazeng mo bona le wa le nja mancho ne le kaze mwana go ne o bona la tshwane go ne go ikambo tsa batsezi ke mana go ya vakatengo ka tsolopolo ene ba se ka ba ne ona kwano me ha go zifera

0: Ene ne le kapina kamnatika ya Kenel Fua ki Shotkila hamocho ni Andaji ni White Coast. Nga anakoni ye ya vaka tengo ka tolopo. Mi havasika vonala, mi lufa kalo ya zamakete. Ene molu talima ene likaze nilinja ze vonala kuipamata. Ene mwa makululu. Kava kulikimwali vaka za maino za vona ikahela. Mil koneku utwa ini kulikana ini vakatengu katopo. Se vako neku va nukule muha kulitinja. Se zivona ala kuata mezi kamera mtakafurule. Ini haliwa hande mwa pavale. Mil koneku utwa ini kumina vata zikafo. Ini koneku ikambota.
1: Vamos ter a day.

0: Yoti za veze fa pili kuzi kone kutaku to kopane ya kusona sirimo onase. Lusiere mga po mulimu nako. Kukulu na lubona kulitava za lieha. Hao wona mutuono kena nina skolo. Kuvona kulisana li mota zene. Wena hauna niheke skochikala. Peto kala kubula kulikere ni siale rahulu manina. Mwendini loyere kuna nina niseverisa. Na kwa hao ya taha kwa pili ya kuvezi. Mani mulika na haya nisakati. Hape wena kanti kuna zono. Kanti hono inzi fera kwa haya kapa. Hono inzi fera. Kuna zono usuwe kunolera zeka ofera. Solu fita vati. Kuna sewa komo kwa kuli kingi. Ulivelezi nako ya mga apu mulimu. Ya kuli ya kone kweza apuruvu nako. Mani nilimbi oti.
1: Nshali tumezo mloti. Nalwekeze kakuhu itahanela. Mbata uhatera loli kulindu kuna nzira ye kuswa nivoli buto ya kuya maganana. Nzira ye kwa nivata kubala. Ki Exoda kawahanyo ya 13. Ifumane ya ma 17. Nzira ye kuswa ni yeo. Ki Exoda 13 luivala ma 17.
0: Ma 17 wakinsa meto liseri. Va ili faro afeza kulukula schava. Mulimu hasika wa za maisa kanzila ya naha ya mafilista. Voneli fakaufi. Kaku mulimu ali schava sika swana sikwenuha hasibonandwa sikutere mwaigepita.
1: Ensha. Mulimu nana nilivaka hana vaza maisize musipiru omu terere telefono sunaku vaza maisa 11 days fatenu kio fita. Chwe mulimu uvaza maisa for 40 years. Livaka kila kuli kaswana kaswana vakuta kapa kaswana bantu mangi akuli kone mulimu kambe na vaza maisize kanzera ye kuswane nukio fita maka nana. Nukio fita maka kuna nilindua mateni mateni nilindua. Nevaka kutauli kwa ege pita penolo saluani chwa nolo seveza fange lucha. Chwa mulimu nazi vakuwa na isabatu bahaye. Nazi vakuli vasuna kuyolo na nimishu voye mimi. Chwa batu babe beni yeterezi ba. Habana zivo nindwa nindwa. Chwa le kanti he nibaza maese nzere yeterere ye ilikuli minahano ya wana ki training ilikuli minahano ya wana muneva nane la maege pita ichinche. Ilikuli vazive, mulimu baza maisa, manzila yeza fakuli, vanuamezi ababa. Mulimu na veleva na vaisa yeza kuli, vazive kuli, kunuamezi ababa kuchwangi. Kulobala nitala kuchwangi. Kuzama yamali shavati kuchwangi. Kuzama makandandala kuchwangi. Nelikuli vazive tava una yeo, vabe ni zivo yeo. Kuli haba kofita maka nana, sevana ni zivo ona na yeo. Ilikuli vayote. Tiele la kuli sevana ni zivo. Kuli munga upiro uba lutire for 40 years. Kwa kona hala niruna. Kuli munga upiro. Hakoni kulu nyanku ferela. Kulufa musevezi. Nge usina musevezi uo. Kasua na fokumi. Lyo ntomangi. Lyo kwenhura munga upiro. Kapamano kiyo nyandisa baba mfa musevezi fo. Chwele mulimu ulumele za piri kuli. Piri ukala kunyanda piri. Piri ukene marika. Ukile mwali kapili oso zizi vile likazeo munga upilo kona kona kufa msevezi kubaba mwi kona maiza chola munga upilo nifo munu utwe hande hasi mnyandile mutofumana msevezi kini ti msevezi wa muka ukuma lela kwa kona halakuli museli mwakubama kulapela kuli mulimu kambe kinto ye kona hala onasili mwona se. Ete nifuma ni mune ya kaninyala. Ete nifuma ni musere ni kaninyala. Mulimu hatari mabui mabahao. Hakuweita. Ufuma na kuli. Hona zivo. Hona zivo nili nyalo. Nili nyalo kuna kuli fumana. Chwele banana valo. Hona zivo ya kuyo utabanana banana vao. Mulimu sabo na kapasti yao kapa. Zivo ya hao for example. Sabo na kuli. Mutu yo usali omuinyani. Mwalitava mo. Matu ndamezu kukena. Chwele mulimu uliaisa ka. Kaba kaprosi kana konyana kulkulie isakuli. We tute sesi ngwi. We tute mama lapa ababa ngwi. We tute baba mva utela ntomangi. Vana vavona. Kuna neva fosinga ngalitava. Kufosinga fela kulapela. Usunu kuitimalicho kufosinga fela litava. Vana vesele neva kere vafosinga litava mwali hala opa. Mushe. Onatava yeyo tundamezi. Yakuli kimana fela. Kimana fela, luna luvata nama, luvata kuchana ma, luvata kuyabula. Mulimu saa pangire, uva fire,

0: Mulimo amutundamena kukupa sika. Mwana kwa yewe mwatundamena kunge mkupa nge mkupa. Kakuliki mulimu yafa. Wamifa kono chwale litavazanto ma konsekwense sa yateni akami laterela. Bumasobata vayomso yomwa lapele zikami laterela. Kuna tavene panga hezi kwa wana vayisilaele. Uwa fire nama ene vakupa kuvafa. Kono chwale mwaplase nisikesa pangala kumanda kwa nama kisikama ingozubonwa. Neva zwela mwali ngo. Kona kuli. Sumu kupa kafira kusika kutundamena. Mulimu wafa kono. Sina nivutata wana seo. Kuna nitava yeni vataku kusasia fateno na fo. Bobo Caleb. Nivo Joshua. Nivava mwene vaketirwe. Kulivayo wona pili mwana hamo vayo ya. Vayile kuyoshoka mwana hamo. Sefoyo kutakutsalingo saku Moses. Vatuvavo Joshua ni Caleb. Kona vatu valufumana mwavivere kuli. Kivonele ni vakeni kanana haveli. Bungataka fewe ni vazoma maisilaele. Vone vazoma egepita. Ni vakeni toma ingi kanana lwa pili. Konoko ni vashima ni vava vakeni kanana haveli. Kuna nifuwa hava lumamushe kuyo kuyo tuela mateni. Nikuyo kuta. Kuna nifuwa hava to zama ya hape. Ninyangela nikuyo ina chwele kuyo inere la mateni. Mabu pilo kichwana. Mulimu. Na kuye mukala kumifanto menguli mwitu tento yeo pila msikai fumana kale. Muwe ni experience yata wa yeo pila msikai fumana kale. Kwa kona halakuli, mina musire mwa tundamena kutundamena kukena msevezi. Muli mfo mfafela pisuwe kia 6 months wa mizu safateni. Ona zivo yeo, yo mfumani mwa 6 months, ona zivo nye na yeo, yo mfumani mwa 1 year. Muli mna watakuli mzivezi zivo yeo mwimu isevelise. Mwisevelise ilikuli mwendifu mwasika mieza kuli mfumane msevezi wo. Chule zivu ya mzo fumana yale muto isevelisa kuli mulimu vanava mulimu kichwana. Mulimu asika panga robot. Mulimu upangile mutu ya hupula nukueza handelika nukuzi namalala. Chule hamu fumana ka experience famu msevezi fo. Nimi na mutozo elafate ni mkale kusevelisa experience yeo. Zivu yeo mkale kusevelisa. Chwe luna suru wezanga, luna vata kufuma na nto yeo. Ni vata kufuma na msevezi, ni vata promotion. Ni vata ma promotion pa msevezi. Munga mpire no, usaku zama isa kudu, watali mapilu ya afa mwanaka yo, kuzama isa buetereli alifa pili. Usaku zama isa. Mina mtu ndamezo na fuku tu mvata wani office. Muka vatali nzira kao fela kukena Shangombo. Kukena Zimbabwe, mvata fela office. Mulimu kama mfa ofisi yeo. Kona amuna kuikondolo sa ofisi yeo huli. Musele mafosi nga lika. Chwele kogunde, kuno siyala nga naku ya mungabu pilo. Mulapele mkupento yeo, musele sifa kama mungabu pilo. Amia alave, ni siyere foku.
1: Nisa kutafani, foni siyezi fani. Vanava Israele, kini ite wabulela waluti, nerikuli vazama efera mazazi ama kuswani kutoke na makanana. Chwale butata vana va Israele ne vasika yerera ni mulao wa mungavu piro. Hape sabuveri ne vasika sepa mulimu. Ne vasa musepi mulimu. Babu niri makauza ezize. Haba yozo kwa ni kwa Egipto. Pazuziri wate. Haba yo uturova familao. Likaza ni kao fela vazi voni. Lilune lizama ya musihari. Busihu ne kuzama ya muliro. Ne babu kuli mulimu inzi ni vona. Kono haba tofita fofa hawa kadashi, sinai, ni horeve. Onafu haba tofita fateni watanga wa mulimu. Kono hafu kuturofo sahalero onafu. Haba tofita chwale mushovule akuli kuketiwe vana batu eruvu. Mwalusika nilusika. Iyaka ya vayotu eranaha. Kulivai vone vazive mubakaza maira kuli hakuna mumukona kuyera mwana hakuli muyolwana. Litweraze kona kwa ziyozwela. Hakuna mumukona kuyolwani sana. Hamusika alumera litwera kwa tenu kuli muziveri nzira. Mumu yokenera mwami yaho mwami anto mwami lenengi mwani kaufera. Kona tava ene ezahezi. Chwele hava to lumiwa fo. Hava yo fita mwani hava yo talima awa. Neva yo shimbaze chiwa mateni nizemu. Chwale litavazene zivasa visize kize. Haba yo vona vana va anaki. Kwa vona mana kima ana afite ragori yate. Haritamboka chwa

yeza la marina hazetaro ene kufala vaskale muhakare yeza la marina hazetaro ki USA yona United States of America ni Canada amocho ni na Mexico me na konekele bakala ene kutaka kafale kwa ne kulanzoto kuzwa ku alvele kwa ne kulabuli kuzwa ku dias ene kafale kokorea vanala kulivama taloli ene me kama ne to seven zero likutsambola ale ku goalkeeper wa hai bakesa yana mtongwa mina avunala kulyawa ene homata loli kalvi lolti matainge kilingao avune kuta kwali ne kule lavulio kivana ha Spain mwana kone kuzwela kafale ko yana Pedro ne vataman kafale vataya ma kunombola izure me bakaposa va na ha Spain kwali ne kule lavulio me ki Pedro kiaka posa na poro Pedro ene me kutsa mbola hanya ne kwa mla kafa ene kuzwela ko wanala kuli kona kwa kuli chase number 22 kwa kumana kuli kimani ya inzi kwa ene kulale kona kwa kabasi ene ikuta kafa kibana hapuju gao Mendes ene watena kakono kela muamuha kono wanala kuli mbola iswile baka posa ki throw in ya vana hapuju gao kwa ene kule lanzoto ene lupo ni mitangana vavate mwa na ha Senegal yena Diouf kiyomwe yana vapalisa oli utulanzo to 700 nesivu nolo kufita kwa neko la haya ikuta kafale kimbola ya va na ha epojogao ikuta kafale ni kuban kafale kwa neko lale lavulio alwane kijes number 20 kikancelo ni kia vapala kwa neko lale ni kiva na ha pojogao ni nalakuli kutanya ni muamlao ni kuzo yako netofani ni mancho ni kansero kutaka kwa ni kule la nzoto kwa kufumani yena Neves hamocho ni Fernandez ikutaka kwa Mendes kiba na ha pujuga mibasasi wakuna talima ni kuli ukafita kwa ni kuli kufi vakensa kuli fa sinani ze kuli bapa la mpola eswana mahali kono kuitingile kuli vitali vaka sebe sakivu vaka para 4-2-3-1 mi kuna mbola yuteni alvone fale hanya ni fela ivatue kufita ene kubata mani kafale kia malo ene vavata fani hanya ni fela ene kono ma defenders vana hapuju gao vahanile kwa mula waka fani ene nilitakulu ente ente hande kia kulo vale na mbola kulia nikole kukole kafele hante ente mbola yani mi kama niti kiva na hapuju gao vanala kuli usweli kusazi wakuli mafosa kia mani uno vanala kuli jazz number 18 kineto na sweli mani kafaya Pedro ene neto kulumewa kuli okay handball ene vile handball na tue kwa alizo hana batawa kuli itolo la hande de fast fuba sahaye ene mi kama niti vile handball kuzwela ku neto mana kuni kiva na ha Spain kwa hali nekule lanzoto. Havone umupu ya kuli fita fashia mwenye kufayo na kono cross. Kono mbola izwile. Yeni Mendes mwariza zilaka chenu. Wanara kuli ukasi nera kwa hali nekule la zoto. Yeni kuzwa kwa Pedro. Vakensa kuli Pedro hamocho ni Yamal. Yeni kama ni tu ukasi nera mwariza zilaka chenu. Kikona ikava polwa. Yeni ki mankafa ki Alex. Wana Spain. Yeni Pedro uteni. Mancho ni Rodri. Yeni ki baba pale wa vonara kulivaitana ikutaka kafale kujes number 10 olom ene hante ndende ene avede faisa batakuwa ula shot kono ene kutaka kafale kukukurea ene saatali marine kuku vonara kulimendu mtangana yoko naku ya masku watasari yoma ene kivu mai bobu tuna shangwe ene ene rivu mai vovu tuna fani kono hapene kabo va offside. Ene kevu mai. Ene olom. Ene kevu mai fani. Ene rimpola ente kuzula vana Spain. Ene fale. Ene rimpola yente kono. Ene hava ska mfayo na hande. Kapanubule kule haska nata hande dekato fani. Nerimpola ya munati kufuna ya Ronaldo fanu fafasi mivamu swala fanu kuli. Ene nanoha, unala.

0: for Pomoroke, my second sphere. Say 10 seconds. And referee akone kule za pindo koloke na ha Spain mwana kwe ene blocked vahana vana ha pujuga eme vaka posa kwa ene kulale miyalvone ene kalo ya pili ene hii afa pumulo kana konye ene vaya fa half time ene vaya ofimana retire za mafezo ene kubona kuli vahala trazez hala ma papale mi ma coach ba bona mafosa fo atumami me fa kora kalo ya maferezo me abange ba topale na eni baka kwa extra time eni ke round of 16 me rubone Ronaldo ne chance ente yale kono eni have a ska mulumera va naha Spain kule akone kweza limakazo me kachola mwana kone lukone kumiza kwa matimi ukawe lukutre ni kuzwapi kumifa yona papali ya na Spain ni na hapujuga kipapali ya ndi ahulo vate ki 0-0 situation
1: inile iwiza inile iwiza yenzani wizi
2: iyaka
1: yenzani wizi
2: iyaka
1: izani
2: bonalaba
1: izani
2: bonalaba.

And if Papa Fire, I was singing for Papa Crofambola Fire, Ned, my Ned Ronaldo. And then Vone Casamaro Fanic, Vonacle Ned Ronaldo. And you could be a new Reno Neck Fire for Naracle Caracata, Mendez Caracata. And Sandy Zerkuli, who come at Mazza Zilaca Channel, make for Naracle Farmer and Asa Quansa. Akenisa mwana na yoso kuno mvaya lule mwa katukutuku. Ene mifona kuli soko. Nakuwa ni nichincho. Usevelize. Ene mifona kuli takulu yale. Mwendikieti size kuli mwendi. Ene afima ne kolo fale fale. Saziwa kapoka kuta hape. Ene yena emendez. Nedimpola high-end yale. Kono yenaya mao kimana na yavonara kuliwa mataluli. Vetina oteni. Amo cholo ni mankafa ni Neves. Joao Neves. Alvone fare. Basupe la Ronaldo. Ene kamera isari ku talimera fera kuyena. Kono vonara kuli kira kira nanuha. Wiku to hand. Ene Mendes vonara kuli ukakuta. Ene sinakumana havasika fakaleto ya kana. Wakona kuzwa fande fale kono kufona la kuli. Ukave akutre mwahali. Kamu vona halo. Lutalime. Kana kufuna nitayo. Yefi wafande fale. Vona la kuli mendike la zwa fani. Mwavona halero. Eni vona la kuli ukatezi. Kama niti. Eni kila zwa. Eni kila zwa. Yena Mendes. Nani ze kuli. Neliku mataloli. Alvore kima niyoki. Ikona kuba semendo. Ikona kuba semendo. Eni wa naha. Projuga, ene mifai seka vakuli, eki vavalikana ni kwa miviri, vazivana alvone jazz number 2, kuna kwa semendo, ene kama netuzu ile Mendes, mi alvone kuli vakai vachwani, ene Nuno Mendes alvone ki yena ki semendo, Nelson semendo, ene ki akeni, mi alvone, viaga ukona kutakai. Ukona kutakwa liko na nze Mendes kapakia na Semendo. Ki defender yavo nala kuli white hana luli wa mata na Neluviro mi faserie na hape ni Yamao. Na Hamzi bakuli ki manana yamsa koni kuwisa wisa nifani fa baki sakuli referee ukama vavale la hulu kuli haa kusibi ni butata ni yena Yamao. Ikutaka fare ku Viega. Ikutaka ku unai kiba na ha Pujoga umana kwe. Alwane singi unai kono ki Costa. Unai kiwa na Haspen. Ene yena Costa ula hile mbola fale. Izwile. Ene Mendes. Ene usevelize. Ene kaolo ya hae ikasi yalo na choo mwalivuka za na hapujoga luku ya kwele. Ene kulikiyomu mwi ya nakile. Ava para mwa kwinano ya Srimo saa 26 kuna no ene verezi mwalina hazetalo ili United States of America mwaliva po la Dallas Stadium amocho ni naha Canada amocho ni naha Mexico vlalva na hazeo livile ni ku ungeka yona kuna no ya mbola ya lifasi ene Semendo ikuta kukosta yona goalkeeper wa naha Pujuga ene chinchari ne kuhante ndende kafale. Ene wapapala hande denge by Ketrev. Ene wapatama nikafaya Ronaldo. Kono havamu fisi waka. Ene havamu fisi waka. Havana ha Spain. Wapala mbola ete. Kono mamazo agolkipa yena Costa. Ene wapake meo na ha Spain. Ama ucho ni na hapujuga. Mwa tavoluli. Wakesa kuli kipa pali enze. Ikuta kafa coaches number 20. Pedri, vana Pujuga, mwana kwe seri na ha Spain, ikuta kukukrea, ikuta aline kuhanya nkafale watale makuluko, na kufiti laka kai, papala kambola kakui, alvone kibu sosifale, kuzwe lako Alec, alvone Olmo, hava mfisi wa kafale, vana ha Pujuga, vahana kwa mula wa kafale, kana kwa chole kivana ha Pujuga, eno kashaza aline kulale, eni vamunto kwa mishangwe wa stongwani, eni mvapale wana ha Pujuga, ene korokela kutsa mbola hape wa mbola kwa mlaho imeatua fumana hape kivana hapujuga mwana kwa chale saline kunale lanzo tokona kwa iba pale mbola ene kivana hapujuga ene kutaka fale

ya ngambekero mi tof manama nga fa ke torres fa sfuba fani ene kono fa mahanera va na ha pojoga ene va tunda na fani ene kuba ne kukasha va mfesi va kashango ma defenders va na ha spain bona fale fa fase merino amocho ne fabian ene kio vai tuxa kukena ki Pedro ene yazure kwaline ko la olumo zure niena ne olmo uzure olmo alvane ki merino kamanete mancho ne Ruiz Fabian Fabian Ruiz ene kwaline ko la naha Spain me fani bona la kolikiva naha Spain kana kwa chole va mata fa counter attack alvane ene fa mndongwa mifera kwaline kulale yena ya mao manana yo so kuno matalole sale ya mao nombola wikutsa kwaline kule ku Korea ene pancholo ni Fabian ene konompolale vile na nohirahulu mi mama zoho goalkeeper yana Costa handentend mi kama nitulule vona la kole iko na kuva draw ene kutaka fale ku Korea ene kiva na Spain Saria na Korea va mfayo na bam kutsa na kule ha na lukole kwa nuluksa hande mwa pale kafo kwa mlao na luluksa hande fahalifa kama nituki mbola ya vana haspen kuzwela ko Fabian ni kutakuye na kukrea kwa line kule la nzoto kutape ko Fabian ya keni ni kutaline kulare la vulio ni kuzwela ko Pedro ni vatalima space ya wana kulienzi chwani. Ikuta kafa ko Laporte. Ni kutahanyan kafale ko Kabasi. Ikuta ko Unai. Ni kuta handende kafale ko Laporte. Ni vanala kulipapapala handende. Va na ha Spain. Ikuta ko captain wana Rodri. Vapala mbola etele chwale kanakoe. Va center ene kiva na ha Spain va marketero ene kimbola yavona kono kireva kutsa hape mbola ma hanya ni mamlao ikuta ko Fabian ene mi va se kono tema mi kwa mlao ka fare 1 2 3 4 5 6 ene kireva kwala ene yamao uvone mulikana hayo chomo ile hande inde kono akuda ko vaka fitra alvone fare ene ne vana ne space ende kono Torres kiwali uto lovely mi mpola na inzi kwali ne lanzoto mi kumuweze butata kuli akone kufita kwali ne kulale mi mwana kone kimbola hekava pola ki mankafa ki Costa amocho ni mulikana hai ki Silva ene kibana Spain kibana hapujuga ene Tias handa bona la kuri marza zila kacheno line kulavulio kone kusebeza handa vana stepping fare ene kuta kujas number 5 alwana kujas number 15 nevas kono aska sebeza handa fani o kubire ni kukasha fani yellow card ya pili ene kumba pale wana hapujuga kubona la kuri hiyezema fosa fani alvone kimani fale ya ezema fosa. Wow, ene vele ni mafosa fale okone ukasha lori. Ene, me oba mwa voka ya referee. Alvone kimani ki Bernardo Silva. Ene, ki Bernardo Silva, just number 10. Ene, ki ya ezema fosa. Kona toke na, me kerafuma na yellow card. Vakensa kukasha kwa ale kone kubona ala kule kukasha kono kizi ezifera
ikuta kafale ko man ke goalkeeper yena onai wana has pain ba palampola ye tre fare ne vava ne wa ene fare ko na lakuri Ronaldo na sabata kuweza awane kina ha Spain ene Spain ikuta ko Fabian Fale macho nimulika na hai yake yena Merino ikuta kafale ko Pedro ene kipa pale yabonala kuli Isaya Lori mwentise kaya mwa extra time kia mal wapu mafale ya mal ikuta kwali nekule kuta kafale ko Torres mipakutsa mbola mwa mlaho bada ha Spain Miba batali neku kule bakafita kwali nekulifi. Kana kwa kona la kupuma hanya fera kufita fahari. Alvone 6 minutes ye firwe. Ni kana kwa yeke 6. Alvone se kubani mutata kafale. Oh! Eni Spain kuzwa ku Merino. Eni Spain kuzwa ku Merino substitute ya Kenny Shangwe wana ha Spain. Kidrama shangwe. Kidrama kuzwa na Haspen Portugal. Tu. Eni Morino. Eni. Wisa na Haspen shangwe matavo mwana kwe. Eni. Handen. Alvoneng. Wana kulivaita hanezi. Eni. Nevasaitive shangwe mwana Portugal. Hande. Oh! Eni kimpola yente hande hakuna offside. Eni kimpola yente yemu nati. Eni. Nivaiti vezi wa kensakuli. Hakuwa ni mafo safani. Eni wasalitezi kuli mwendi referee. Akone kuwa player kuli wakone kuye mahande. Kuleva vile ni vutari. Eni Ronaldo. Ene kufonara kule mwende mwaliza zilaka chenu ukona kuputa. Ni kukuta havo kuhuplari ni Moses kai hape. Sina halu yuvo nikuli. Mwaka ulo ya hae ya FIFA World Cup na ilika sulimo sale 2006. Na alite ni nasali mwana kweo. Mwana kwa ya vene Luis Figo. Mwana kweo Luis Figo nana ni hili Moses 33. Vene pepeti hamocho ni Thiago. Ricardo Valante, ene Mancho ni na Ronaldo Fas. Squad yale ya 2006 na liten ni Ronaldo kona kuri. Kera vapala ma tournament makai. Vapala ya 2006. Vapala ya 2010 ansa fosi. Manicholo ni 2014. Havazwa mama group stage. Ni 2018 havazwa mwa round of 16. Me Ronaldo. Kana ene basako na kuvani sisi mwaliza la kacheno. Ene luvo ni vene Ibrahimovic. Baize. Hamkoni kuwa palisa Ronaldo. Heva musana ni vanana. Vava inzi fa bench. Vene Ramos. Kono asika mwa papalio mwaliza la kacheno. Ene ikuta kafale kivana apujuga. Kana kikuli basako na kuta. Ene kukwala likepele ni kukwala. Ni okwa ula likepe lerincha. Mi alvoneng fan. Kiva na ha Spain kafale kufile ni mafosa. Usue rifale alvoneng kimani afumana yellow card. Eni kuva ni yellow card kuzwa ku Semendo. Sinani ze kuli ya mao ki mwanana ya avonala kuli. Wama taluri. Ni kama ni teluri. Ni kuwa ni yellow card. Ni ikuta kafaa kivana Spain. Ni kimpola. Ni kuwa nala kulifana hapujuga mwana kwe. Si waka matama mizuzu. Ni waka pili na faa oxygen.
mwana kone bakesa kole selimizuzu